0: רדיוס 100 FM. מוזיקה זה הכל.
1: There you see her sitting there across the